nii palju kui maa pealt võib näha, näen mina oma külast kõiksust. Selleks on mu küla niisama suur kui mis tahes maa. Sest mina olen seda kasvu kui mu nägemine. Ja mitte seda kasvu,

Linnades on elu väiksem kui siin minu majas, selle künka serval. Linnades panevad suured majad vaate kinni, peidavad silmapiiri ära, tõukavad meie pilgu eemale tervest taevast. Teevad meid väikseks, sest me küünime ainult selleni, mis meie silmad võivad anda. Ja teevad meid väikseks.

ükspuha. See luilutelu nõnda sihitult kõlab oma helide sarjas nagu elu. Ei algustega lõppu, viisi jada tõuseb.

ei taidu ega mõnu, mida kuulatada, täis tühja ainult, ega kooskõla seoseid, mida meeles ma sala pidama hakkaks. Juba igatsen kuuldes taas kuulda seda pala,

ja kui kõik lakkab, ehk ole ka see nii hull, sest silm juba ära harjuma hakkab pimedas.

tehtud ka maa. Ei vale näe pärijaid. Kaduda keegi ei saa. Kõik tõde ja tee.